0: Дейкича хина ком ахина. Жумитам баранчо пега конха асхатиям. Тенда пипис асха микунес касан. Кикин патрум пата холка пипис асха касан, компаньерос. Яй кунан чахтиян жумитам баран, компаньерос. Экай кунан чахтиян. Хулян зоска. Зоска ванта жуна и сасха чай. Чай зоска, компаньерос. Валу тина тиян, компаньерос. A ver, parla con chican con la cuna, compañero. Y si parla con chican. Haku ari, haku kumunachari. Haku bakta munachi de una vez. Ya entiendo, mantapis. Puño canchas, ni espalda chayja. Colquetas, cala waxi. Ajina vecinos, ajina chayja. Cancunachi vecinos, socios, canquichas, ya entiendo, manta. Manacharis, girachu menachu.
1: Manata socios, caichua, caicuchuari. Mana sumakta bisu kunan caypeka atindi waikusi.
0: Caylai ku vecinus nyokani ikicak. Roska cay kuleangka. Roska mantapuni. Caylai ku mana munancu kaype eskola kananta. Uyari waikcik ma vecinus. Hatari kuna enkhamuna zumitan bote. Imanin kicak vecinus.
1: Ari. Janta bisay ajumanta lindirur manta kunaka.
0: Cay kunaka nukan selangu yaikum punku. Mana trocantes que se clama con chintaxi. ¡Cuna mujer y guay, chac vecinos! Vaya pues, China.